Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Sorry, papi, no me puse.

0: ζενάντι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: mi da so tvoja družba, danes je kva četrtek, te malo petek, kar pomeni eno stvar, 6 minut do 6 je ura.
1: A to ob četrtkih ponavadi pomeni, ja?
0: Kaj?
1: Da je 6 do 6.
0: Ja, toliko je ura in čas je, da zaženemo tele motorje, da prijamo čim bližje petku. Danes moramo preživeti nekaj držav, vidim, da bo, ampak ne zato več o tem bo pa Kaja povedala.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj čas se lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 na mesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxim de Kombel.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Vreme. Reci, Kaja.
1: Kot si že sam opazil, zunaj dežuje in danes bo deževen dan. Mal ploh, tu pa tam, ne bo pa mogoče cel dan glih nalivalno. 14 stopin trenutno v Ljubljani, grosupljem kamnik v Škofilo, ki kranju lescah, edin na jesenicah jih je pa 13.
0: A tam pa še ustrajajo.
1: Tam pa še ustrajajo. Potem jutri bo zelo podobno kot danes deževno, ampak temperature pa bistveno niže. Jih bo 14 največ čez cel dan, kaj danes recimo dvignajo vsaj do 20. Potem sobota bo suha, nedelja zaenkrat tudi kaže, da bo suho. Do 18 stopin pa naprej spet dež s ponedeljkom.
0: No.

0: Tih državen dan
1: bomo imeli, zdaj pa gremo še na nečke dosti tihe ceste.
0: Promet. Previdno promet je uviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkom Kranj na zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo, zelo slabo vidno. Radar in kontrol nič, opaste karkoli, nič 80-105, pa če daž pada, pomeni, da so ceste.
2: Mokre in spolske.
0: Tako, srečno.
3: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
4: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tu mater.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Stari, šola traja že en mesec in veš, komu sem najbolj fovš od vseh poklicov?
2: Komu? Učitlom?
1: Ja, ker so vedno vse počitnice oni frej.
2: To se pa strinjam. Sej zdaj bojo res že kmalo jesenske počitnice, pa sam en mesec v šoli.
1: Ja, imajo pa še eno drugo ime, ne? Jesenske počitnice. In na delu je bil tudi Antenin neumni spraševalec in prav je, da se mečken prepravimo na to, kar prihaja, ne? Se pravi počitnice.
2: Okej.

0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: Minutke čez šesto so s tabo Samatic in Kaja in po dveh mesecih šole je treba počasi narediti en premor.
1: Ja, mislim, če lahko, zakaj ne? Jaz podpišem za take premore, no vsake dva meseca.
0: Ja, konc meseca bo treba še mečkem počakati, ampak pol pa pridejo krompirjeve počitnice.
1: Mislim, da se jim zdaj reče jesenske. Ampak točno tako, kot se sliši. Včasih so bili otroci frej, da so tak čas pobirali krompir na njivah.
0: Ja, ampak ni tako, da se krompir zdaj že zdavno in pobran.
1: In to tudi mene čudi, ja.
0: Pač očitno se vse toliko zamika, ampak zdaj, kaj vem, pri kmetih pa to ni več ful krompir.
1: Mi smo vedno pobrali že pred oktobrom.
0: Ja. No in da vidimo, kaj pravi tisti, ki so se ta teden srečali z antenivnim neumnim spraševalcem.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Ej, daj ti meni povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
3: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
0: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirat krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve
3: počitnice? V trgovini ga pobira.
0: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
4: O, ježiš,
0: krompirjeve počitnice.
3: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
0: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacij.

0: Krompirjeve počitnice.
1: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
2: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
0: Krompirjeve počitnice.
3: Čisto ne vem. Poleti se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
0: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
4: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: je, ja, dobro jutro, eno lepo deževno jutro od naju dveh.
1: Hello.
0: In ko dež pada, se meni začne takole pa oktober, se meni začne v glavi ena stvar. Spomini mi pridejo ven, kako smo hodili mi žurat. Zmera, veš, kaj budeš.
1: Pa tebi to cel let prahajo ven, ti spomini.
0: Ja, ampak ne res takole, ki je oktober, pa tako, ko se začeli pa te študentski žuri, ja, veš, pa dež. Pa smo vsem šli, pa nam je briga.
1: Ti si hodil na faks, ja.
0: Ja, vada.
1: Na medijsko. Ja, jaz sem prvi teden.
0: Ne, to je bila srednja medijska.
1: A ja, to je bila srednja, a ja. Ampak tudi faks je delo nekaj z mediji, ja. No, prvo leto, ko sem prišla na faks, isto v Ljubljano, vsak dan smo šli ven žurat. Ja. Od ponedeljka do četrtka, v petek nekaj smo šli dam, ampak pa čest ne vem, kako sem to preživela.
0: Ja, smo šli in pa odkule dež padel in smo imeli mokre majice, že preden smo šli v klub, jaz tam nikoli pozabil, ker se ve, zakaj bi dal še polovar ali pa dežnik, ker to nisi kul, če imaš dežnik. Kjer je devili?
1: To pa boh pomagi, jaz smo seveda šli z dežniki, ne?

0: Veš, kaj sem jaz enkrat naredila? V en klub v Ljubljani sem uspela prošvercati celo flašo vodke.
1: Wow, kaj si
0: steklenico.
1: Kaj si podala?
0: Imela sem jo v torbici.
1: Kaj si zarinila?
0: Imela sem jo prav v torbici, ampak takole kazela, ker je bilo mrzlo, pa dež, sem imela tudi dežnik, pa ful nekih šalov in je bilo vse noto v torbici. Varnostnik pa je pretipu in je ni začutil. In jaz bila tako, pač vzel mi bojo v redu, je nima veze, pač hodili smo spiti do konca, predi smo še noter, ni nam racel, ok, v redu, vzel mi bo, nima veze. In je ni, in smo imeli not.
1: Ja, dober način, da lahko probate danes, ker ste žurati, sigurno, kaj
0: bo. Ale, če rata, rata.
1: Četrtki so valjda študentski, torki so študentski, tako da mislim, da bo kar pestro. Ja, uživite, se ste mladi, ne?
0: Boh ve, da je kdo od mladih zelo po konc.
1: Malo smo pa už drugače. Ja.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Dober, boljši, najboljši Antenin Fox.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6:23 minut je ura. S tabo sva pa Kaja, Matic in pa tudi...
2: Nina.
1: Dobro jutro, Nina, kaj pa Matic tle z Radio Antena?
3: Dobro jutro, zdravo.
1: Dobro jutro.
2: Zdravo.
1: Eno pomembno vprašanje imamo zate in sicer, kje spi kralj Matjaž?
3: Pod peco.
2: Bravo.
1: Odgovor je pravilen. A že bila kdaj tam?
3: Ne še.
1: Super. A si bila že kdaj v hiški na drevesu?
3: Ne.
2: Odlično. Okay.
1: Kaj pa si bila že kdaj na tem gorskem kolesu, pa se spustila 11 km navzdol?
3: Ne še.
2: Odlično.
1: A imata že kakšno družino, rabta malo diha od otrok ali sta še v dvoje?
3: V bistvu je že odrasel, tako da smo zdaj zopet začela midva kar lepo v dvoje.
1: Odlično. Pol pa ima Vanina eno dobro novico zate. In sicer si v finalnem žrebu, čestitke!
3: Super, hvala.
4: Z Radio Antena v kolesarski raj. Bike Park Peca.
2: Jesa, evo naslednji oziroma naslednja pa si lahko ti, če se na našem Facebooku v komentarju pod objavo prijaviš, tako da označiš nekoga, ki bi šel s tabo.
1: Ker vemo, kako je lepo in seveda biti prvo še tudi step malo uživanja. Ti zrihtemo cel vikend v glampingu s spanjem v hiški na drevesu, kjer imaš tudi savno, pa naravni bazen, pol pa še izposojo opreme in mountain bike in pa še karte za spust po najdaljši in najbolj zrihtani country trail progi v Evropi. Dolga je 11 kilometrov, 1000 metrov nadmorske višine narediš vmes in razgledi so božanski.
2: Mala adrenalina pa malo sproščenja in če to združaš, tega noče zamoditi. Tako da prijav se tudi ti, mogoče pa bo sreča na tvoji strani.
4: Pejt na ten in fejt. Tegaj frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj. Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
5: Pecen.net. petzen.net

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera za dobro jutro.
1: Ej, dve minutki do pol sedmih.
0: In čas je. Za priuči.
1: Za še lepše jutro. Damjano David v družbi Tajle in odličnega producenta Nila Rodgersa. Talk to me. Čez par minut.
0: Vreme. Dej, ej, deva se tako zdaj zmeniti. Kaj? Napovej vreme najbolj veselo možen, čeprav bo najbolj bedno vreme. Izvoli.
1: 20 stopinj bo danes najbolj toplo v celem tednu. Pa dež, ampak ne cel dan. Jej.
0: Promet. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo, zelo slabo vidno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Kretino in Domžalami, promet pa oviran v Ljubljani v Zalogu v križišču Zaloške in Agrokombinatske. Zaradi gledalajočih semaforjev pismom za vse zgodi zjutraj.
1: Bo mogla en otorinolaringolog.
0: Otorinolaringolog hodi v otorinolaringološko šolo, ker se uči otorinolaringologijo.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te v kuštavke s tumater.
5: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro!
0: Dobar dan.
1: Dobro jutro, tako bom rekla. Odkar delam s tavo, Matic, to ful širi mojo splošno razgledanost.
0: Kaj?
1: Je res. Malo si kdaj ti razlagam stvari, ki sem je prepričana, da smo se jih že v osnovni šoli učila. Ampak sej vemo, ne? Nekdo je poslušal, jaz, nekdo malo manj, a ne? No, pa tudi o fuzbelu sem se marsikaj naučila, to pa ti dam.
0: A pa si se res?
1: Bova preverila pri naslednjem prvenstvu, ali kar kol že bo, sam plis.
0: Koliko je bil rezultat zdaj na zadnje, ki je igrala Slovenija Škotska?
1: Pa to ni prvenstvo, kje sem jaz to gledala? Nisem gledala. Na zadnje pa tudi ne vem. Vem sem, da je zmagala Španija, evo. No, da rabim zdaj malo pauze od tega fuzbala. Ja, lih smo ga imeli. Dosti je. Folk je lih nehal noreti za temi slikcami.
0: Ja, ej, a za se lahko obljubim, ne?
1: Da mi ješ dal mir?
0: Da dal malo miru. Ne moram pa za Birkota, ne? Po dvega slišmo in ja, tokrat...
1: Krasen.
0: O fuzbalu. Oh, yeah. Damjano.

0: 6:37 je dobro jutro, kaj je naš fuzbal guru, kako si kaj? Ja,
1: super, ker ni nobenega fuzbala.
0: Kako ne?
1: A ni to zdaj že vse konc? Smava pa končno na skupno stvar, ki jo oba gledava. Love Island.
0: Ja, ker tam se z drugimi žogicami igrajo. Drugače še pri fuzbalu je več drame kot le trenutno. No. Moram priznati, ampak
1: to da... Ja, počas se začenja tudi v Love Islandu drama. Ajde,
0: ma fuzbal ja, je stari, svoja sam, klasa. Nehi, nehi. Pri fuzbalu se dogaja, kot le kva ljubčka na ličke mu da in to se dogaja. Ma kušuje se fuzbaleri med tekmo bolj... Več seksajo med tekmo, kot oni tle, na nekaj mi ne bija. Ampak, okej, lej, vem, da imaš rado fuzbol in da nisi čist pozabila, kako in kaj traš.
1: Ja,
0: Škoti smo imeli tekmo in Birko je o tem govoril včeri, ne?
1: Tako ti
0: bom rekla. Bongel, bongel, ne bongel, ne.
1: Tako, ja, nek tazga se spomnim. Tako ti bom rekla iskreno. Sej sodelujem, ko pride, razumem, kaj govori, ampak nekako imam sposobnost, da isto sekundo, ko on zapusti studio, puf, tudi vse, kar je povedal, zapusti mojo glavo.
0: A res sem isti. Isti sem vsak dan, se jaz pa kaj, okoli 9, za 6, pa še...
1: Kaj je že povedal,
0: kaj Birko? Kaj je povedal, Birko, stari, kje da sem počena, stari, model je tukaj, pa govori nam, ampak...
1: E mi dva tako tako, haha, ja, res je.
0: Ne, jaz se vam čisto napadem v debato z njim, čist.
1: Tudi jaz.
0: Ampak pol, ki gre on ven, jaz res resetiram moj možgan in ga ne...
1: Ampak kajde, te Škoti so mi celo malo stali v spominu. Bingle bongle.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Zdaj mogoče, da on zjutraj, ko prebereš naše so zmagali, zveni tako easy, ampak je bilo daleč od tega. Ne? Zdaj vsi se sprašujete, kako smo uspeli, čist preprost. Selektor me je včeraj popovdan klical, megan v paniki, ja. Je videl te školte, Škote v kiklah.
0: Školte.
4: Ja, te Škote v kiklah.
1: Ja.
4: Pa sem mu rekel, Boštjan, dihaj, umir se in sva naredila taktiko. Najprej prvi polčas, za začetek se Škoti malo zapodijo na polno in ne se kar zmatrajo. Ne, letajo mehanje, malo to žogo brcamo in so se pač fajn zletali. Pa delamo se, kada smo slabi.
0: Ja.
4: In poljem pustimo še gol. Oblak je sicer pizdu, ko on bi pač vse to branil. Sem rekel, ne, enega moraš pač enostaven.
1: Je mogel eno za ekipo.
4: Ko smo jim pustili, da povedejo in da mislijo, da so že zmagali. Pač oni so v teh svojih kiklah že bingili, bongili.
0: Bongili, bongili, bongili.
4: In poljem prišel drug polčas in sem jih klical med polčasom pa rekel, fantje, zdaj pa.
1: Zdaj pa
4: in so sam debel gledali. Smo zrisali na tablo, podaja čas dolgo, levo, v vratnici 1-0, pol pa 10 minut šetamo še malo te Škote, klak, klak, da to stisnemo še enega, pol pa kličem Oblaka, rečem, zdaj pa lahko vse braneš.
1: Top.
4: No.
2: In je Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Plug Yourself na Anteni.
1: Prihaja pa Sia in Never Give Up, tako da ostanu na eni družbi.
2: Kdo je ukradel Poli?
3: Ljubljana v zadnjih dneh preseneča nenavaden pojav. Z vseh plakatov za Poli so skrivnostno izginili sendviči. Kdo jih je izmaknil? Kdo je strgal plakate? Si bil ti?
2: Mnogi imamo radi Poli in se čutimo prizadete.
4: Jah,

0: Viče, pa si zasluži vsaj še oren brezžični zvočnik JBL Charge 6. Pa seveda večno slavo.
1: Pomagaj, sodeluj, kdo je ukradel poli na Radiu Antena.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
5: Champion!
4: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Približuje se panoju, zagleda poli sendvič in...
8: Mazno ga je!
7: Lakota nič! Poli ena!
9: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na poli, Perutnina Ptuj.
10: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
12: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: Drop that, Olivia Rodrigo, tole je Antena. Dobro jutro, 3 minutke do 7.
1: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrausisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combe.
2: Vreme.
4: Danes oblačno vreme in nekje do 20 stopinj pričakujemo. 14 je trenutno v Ljubljani, v Grosupljem, 13 v Škofji Loki, 15 pa v Kranju. Jutri bo maksimalno 14 čez dan, sobota in nedelja ostaneta suhi, več deževnih ploh oziroma pošiljk pa spet s ponedeljkom.
2: Promet. Zastoj na dolenjski avtocesti med Grosupljem zahod in predorom Mali Vrh, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim. Srečno.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si

0: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
2: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
3: Pokon ste mečeta.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
5: Jutro
1: in dober tek. Pravi, da ljudje na lata moračni, če kdo zraven nas je. Oziroma, če že vidimo hrano, da se nam začne pač krut v želodcu.
5: Mogoče so pa zato zginili sendviči s plakatov Poli po celi Ljubljani.
1: Sam res? Mogoče oseba, ki je strgala plakate oziroma sendviče iz njih hotla sam dober?
5: Človek ima črn pulover, oziroma neko bundo s kapuco ali karkoli, kavbojke, kratke rjave lase in je moški. Dobili smo eno sliko. To smo zdaj dojeli, ne? Po tej sliki. In kdo bi lahko bil po tem opisu? Dejte javno 0-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kaj Kovačič in Matic Herceg ti želiva?
0: Dobro jutro. Točno tako, ura je 6:07. En teden nazaj, ne, sem se vozil zjutraj v službo in stojim na semaforju in zagledam nenavadno stvar. Strgam plakat. In to ne tako klasično strgan, ampak točno na sredini. Plakat, kjer bi mogel biti poli sendvič. Od takrat pa poteka pri nas na anteni akcija vseh akcij.
2: Kdo je ukradel poli?
1: Par minut potem, ko smo zgodbo povedali v eter, pa sva dobila tudi tale klic.
3: Ja, živjo, ja. Jaz sem se tudi pelala lih mim lepe žoge in tam na Celovški in je tudi tam plakat strgan, tako da sam tok, da ve sva.
0: Ja, klicala je tudi Barbara iz Perutnine Ptuj in potrdila, da imam prav, da se nekdo lotil plakata čez noč. Ne enega, ampak vse plakate po Ljubljani.
1: Ljudje imajo čudne ideje in res čist preveč enega časa očitno. Mi smo pa se skupaj lotili projekta Dokončaj začeto.
0: Ja, skupaj nam bo ratel najdet modela, ki ukrade te sendviče, Perutnina Ptuj pa zrihta za vsega, ki da saj en pameten namig, kdo bi lahko bil paket poli izdelkov. Zdaj, za osebo, ki pa prva ugane, kdo je ukradel, ne, pa smo zrihtali JBL zvočnik Char 6. Huda nagrada. Andrej,
1: zelo.
0: Andrej, daj mi povej, ti imaš en tak zanimiv predlog, kdo bi lahko ukradel poli sendviče.
4: Ja, seveda.
1: Povej.
4: Moje, no. Sumo mi.
1: Koga?
4: Ja, kure.
1: Zakaj kure?
4: Nisem videl v košnjaku, se pravi, so bile na mission.
0: Se pravi, kure so šle na potepi, so skakljuvali to manj.
1: Kaj si nam mislil, da so iskale svoje piščančke?
4: Vemo, ki je to.
1: Andrej, top! To sicer ne moramo zdaj glih preveriti, ne, pa te kur poklicati pa jih vprašati.
0: Daj, cimarca seda, da pokličeva, če so še res kure na izlet. Lepa, bravo.
1: Ampak, ej, naj je pa nasmejata na SMS pult, tako da mava eno dobro novico zate in sicer tudi ti, Andrej, dobiš paket poli izdelkov, čestitke. The best.
0: Ja, ej, všeč mi je vaše razmišljanje, ne, ampak zdaj, če smo čist realni, ne, rekli ste se prav, da je bil Basi, pa da je bil...
1: Prosej, Basi bi mu še bil podoben temu modelu, ampak Basi ni.
0: Ja, se prav, rekli smo Basi, hajdi sevčnikar.
1: Ja. Vse ženske odpadejo.
0: Tadej tož, tako naprej. Ja. Tako, ne, všeč mi je vaše razmišljanje, ampak če smo realni, ne, najbližje ste bili tisti, ki ste napisali, da je bil Birko.
1: Ja, sam, on je rekel, da ni bil.
5: A lahko samo nekaj nečeš, jaz nisem bil.
0: Ja, se nisem rekel, da je on. Ampak da so pri ugotovitvah bili najbližje tisti, ki so mislili, da je on.
1: Kako pa ti to veš?
0: Nič 4-1-300-300.
6: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
2: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: Dež bo super za ležanje na kauču, scrollanje po TikToku in da bomo tam našli še kakšen dober komad, tako kot smo tega. Just Jack Style in John, Turn the Lights Off, prihajajo na nadaljevanju.
1: Dež naj pada, sam da ti imaš mene rada.
2: To je Jan Plastenjak, ko je še imel glas.
0: Ta bi drugač tudi pasil.
2: Bi ne?
0: Ja. Ne upamo.
2: Kaj ne upamo?
0: Ga spusti.
2: Takoj potem.
3: Deset hitov v vrsti, od desetih do dveh. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Ale

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.

0: Nimam ga.
1: Da imam za poj, ajde.
0: Nimam tega komada, jaz da pojem. Duš naj pada, znam da ti imaš mene
1: rada. Kaj pa refren že?
0: A?
1: Ne refren, kitica. Znamo, ne?
0: Ne.
1: Ok, dejmo dalje.

0: 23 minut čez 7, je Matic Herceg in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni, kjer imate pa tudi vi vsak teden možnost soodločati pri izboru glasbe na radiju.
1: Hud hit hedna.
2: Vsak teden mi da predlagava dva nova komada, še tako frišno, da je ponovat na radijih še ni. Tako da imate možnost zbrati božga, da ga mi potem se teden vrtimo. Dogaja se neka klasika, ta teden spet zmago, moj predlag. Rabim kaj dodati, ne rabim, ker ste že vi z glasovi povedali čist dovolj.
0: No, ampak moj predlog je pa tudi ful dober in ni velik zaostajal z glasovi.

0: jaz res ne lažem, ampak jaz si ga vsak dan ta teden zavrtim v avtu. Tako me v dobro voljo spravil. Prav luškan komad in luškan je pevc in slišim ga povsod na TikToku, na Instagramu in zdaj je bil tudi na Dancing with the Stars. Pač, aj kakšna opcija danes, da mogoče zavrtiva mojega, tudi če ni zmagal, pa ga še 4 tedne zapored nisem zmagala.
1: Pejt v avto pa ga poslušne. Mislim, treba je spoštovati, kdo zmaga.
0: Ja, se vem.
1: Rabaš je to avto, izvoli.

0: kaj zboli.
1: Deževno jutro smo se zbudili danes in tudi jutro bo deževno jutro. V soboto, hvala Bogu, suho, v nedeljo tudi. Kar se tiče temperatur, danes do 20, jutri bo precej hladneje, samo 14, enako potem velja za soboto, v nedeljo jih bo že 18, več dežja s ponedeljkom. Trenutne temperature pa takole, 13 na Jesenicah, 14 Lesce in Kamnik, enako v Kranju, Škofji Loki in tudi v Ljubljani 14 stopinj.

0: promet. Ja, zaenkrat na naših cestah vse tako, kot mora biti, brez večjih težav, nekih klasičnih jutrnih zastojev, radarjev, kontrol in vsega ostalega, kar nočemo na cestah, pa ni. Tako da super.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
4: Tudi če je zoli oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herce.
5: Radio Antena.
0: Dobro jutro. Ej, stari, kaj se mi pa danes zgodil prvič v življenju?
6: Ja.
0: Za več stvari se mi danes pa zgodil prvič. Včeraj sem do sina spat in sem zaspal brez budilke, brez vsega pripravljenega na program. Nič, zbudil sem se ob 4:30. Direkt, pač ob 9:00 sem šel spat.
6: What?
0: Prvič mojem porenku po cajt.
6: What?
0: In pazi to, imel sem mokre lase zjutri.
6: Kako je to možno?
0: Mislim, ne, ta mama imel planico, ni me postal, ali pa kaj. Očitno sem si šel v sanjah lase umit.
6: What?
0: Ja. Zdaj, mislim, jaz ne vem, nimam pojma.
6: To, a te je Luna nosila?
0: Nimam pojma.
6: Ne vem, če smo je Luna.
0: Nisem pil, da ne bo pomote, ne, a pa kdo kaj mislo. Ampak meni je bilo ekstra čuden to. Jaz se zbudim z mokrimi lasmi, grem pogledat po tuši in je bila šipa od tuša čist mokra. Tako da sem se dejansko po noč...
6: Stuširil.
0: Ja, ne, da bi vedel.
6: To pa je bizarka.
0: To je ekstra bizarka.
6: Ali pa si vedel in si bil buden, ampak si bil toliko trojen, da spolka zaspal, vse pozabil.
0: Ne, ker nikoli ne grem srednji čip po tušček. Zjutraj grem pa zvečer.
6: Ja, pa sej to najbolj si šel zjutraj, gledal sem to, da si imel mokro glavo še.
0: No, ne vem, kdaj je bilo. Pa
6: to
0: čuden,
6: si bil pa kar utrujen.
0: Čudna bizarka, ampak še bizark. Sicer ne mojih, ampak sem pa najdu jaz bizarko eno hudo.
6: O čem?
0: Predvsem drago.
6: Drago?
0: Drago bizarko. Ful drago.
6: No, zdaj me zanima.
0: Čud.

0: slišimo to tvojo bizarko, dobro jutro, kaj Kovačič, imaš iz Herceg so s tabo in ugotavljava, da imava oba enega frenda, ki ne bo nikoli dal za rundo. Ja. Ja, frendico,
1: ja, ja. Po mojem imamo vsi enega taga modela ali pa modelka. Ne? Nem, jaz tam nikoli pozabil, po mojem smo tam okoli 18 let stari, še smo žurat v en lokal in so padale runde, ajš, runda, runda, bilo nas 4-5 modelov nas je bilo. In vsakič, ki je ta kolega prišel na vrste, šel na WC. Nazaj je prišel pa z novim pirom.
0: A sam za sebe?
1: Ampak sam zase.
0: Ot.
1: No, zdaj pa obrnil sceno, zdaj pa da za rundo, ker smo pač odrasli, ne? Zdaj da za rundo, zdaj on plača zmeraj, ne vem, ampak plača s 50%, tudi če gremo na, vem, na en pir, razumeš? In pa mi njemu vračamo in on zmer zasluž.
0: Kva?
1: On zmer več dobi nazaj.
0: Neštekam.
1: A šta, veš, ne vem, ok, spiješ, ne vem, 3 pire, ne vem, dam ti primer,
0: ja.
1: Pa 2. In pač vržeš, ne vem, gor 10 evrov, ne?
0: Ja.
1: O, in pač on pa plača s 50, ko. In ja. Vsak mu da 10 evrov, on več dobi, kukaj je pač...
0: To ste vi moški, pač mi si poflikamo in si točno razdelimo
1: ja,
0: ženske.
1: Ja, pri nas v zbilah nimamo flika.
0: O, bo.
1: Ampak, ni to zdaj, kar sem hotel povedal.
0: Ja,
1: da se gremo pa mečke na Oktoberfest. Pri nas je važno, da se imamo v redu na konc. Da si flikneš, a da za rundo, ali ne, se na konc tima je za važno, ja. Da se imaš dober. No, ampak ne vem pa, če bi lahko to rekel 83-letni nemški podjetnik iz resničnostni zvezdni Frederik Prinz, ki je za rundo na Oktoberfestu dal 38.000 evrov. 38.000 evrov.
0: Po kaj pa, aj, normalen, pač... Sej vem, da je tam huda cena za vse. Tudi kolega je bil tam in je rekel, da je rezervacija mize za 4, tako ne vem, 5000.
1: Ne, za 4 ure.
0: A za 4 ure?
1: Za 4 ure je 5000, ne.
0: A jaz sem razumela za 4 osebe.
1: Ne,
0: oh
1: ne, ne, ne, ne, ne.
0: Za 4 ure, 5000 ja, evrov.
1: Ja, ja, ja.
0: Pa ste vi normalni. Ampak dobro pač, okej, okay, če gre velik ljudi za to mizo, ne sam 4, pa da si to razdelite, pa da gre še enkrat v live, pač pogledati ta Oktoberfest, ne vem, ajde recimo, ampak... Kako je pa temu mojstru uspel dati 38 urjev za eno rundo?
1: Ej,
0: pa so pa pila, so lokal kupali, ali ko?
1: Ne, le, vse se je začel, ena ekipa, on je prišel kje, prav 83-letni gospod, ja? Je prišel kje in ga ena ekipa Američanov povabila zraven za mizo, kao prid, prid, kom, kom, kom, ne?
0: Oh my god.
1: Sevedno, ne, valjda, lepo, zelo prijazno, da prijazno, da starejšega gospoda pač posedajo zraven, ne, da če njim pač plačo mize.
0: Ker starejšim se pač odstopi,
1: tako,
0: ne,
1: lepo,
0: valjda.
1: Tako, lepo, ful lepo, ja, no, lepo, in potem padlo ja. Pivo, pa še eno pivo, pa še eno pivo in par urc popivanja se zdel čist normalno pač za Oktoberfest.
0: Ja.
1: Neč kaj taga. No, po neki rundah, so ti Američani začeli kopneti in kopneti.
0: Se pravi, en po en so zmanjkali.
1: E ja.
0: Ne.
1: Stal je sam in prišla je valjda kelnerca in treba to plačati, le.
0: O, shit.
1: Se pravi, oni so ga
0: povabili. Pa kjer je debili, da so mu to naredili? Pa kako lahko narediš kaj tazi? Bogih stric.
1: Bogi?
0: Dobro, da je imel denar.
1: Bogi on?
0: Ja.
1: Zdaj, če imaš 40 jurjev na računu, čist tako malo za uspod, pa je ful bogi finančno nisi.
0: Ampak what, da pa ne moraš biti tak kreten, da to narediš
1: stari
0: enmu.
1: Moj, bogi ni on.
0: Kva pa?
1: Bogi so te Američani. Veš, kakšnega mačka so oni mogli imeti drug dan? Veš, koliko je to enega pira? Kva je on, bogi stari?
0: Umare so.
1: Oktoberfest, to mora imeti enkrat, stari. To bi je pa tako cilo lajfo.
0: Ej, mene prav noč ne mika.
1: Ja, ne matarja,
0: boš varil.
1: Ker nima 38 juri od pača.
0: To je res. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Baby,
1: Antena se ne heca, res te peljemo na adrenalinski vikend v Bike Park Peca.
2: 11 kilometrov kolesarskih prog, 1000 metri adrenalinskega spusta, vikend v glamping hiški na drevesu, pa kopanje in sauna, ki prijata telesu.
1: Čakate res huda kolesarska scena.
2: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
3: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net PECEN.net
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno ukrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
3: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
2: Sedanje omejitve še veljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
1: Vreme.
6: Dež naj pada, jutri danes, v soboto bo sicer in nedeljo suho, pa s ponedeljkom spet nazaj, danes do 20 stopinj, jutri bo samo 14, čez vikend tudi tam nekje 18-17, zdaj pa trenutno Ljubljana 14, Grosuplje 13, enako Velike Lašče, potem imamo pa tudi v Kamniku in Kranju 14 stopinj.
1: Promet.
7: Klasični jutrni zastoj, imamo pa tudi radar na bregu priliti na avtobusni postaji, če paste še karkol, kjerkol, pa nič 80-105-2. Dobro jutro.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj. Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
1: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Birko.
7: Dobro jutro, Elita. Jutrček. 7.58.
10: Evo mene.
6: Je dobrodošli nazaj.
7: Ej, čem bomo je. Danes?
6: Aj, spet ljukaš v futbol.
10: Referendum prihaja.
6: Referendumi
10: prihajajo in jaz sem ugotovil, da lahko še kakšnega dal zraven.
7: Mene bilo sem za pa proti, ne?
10: Ja, da je bilo še v nekaj vmes, recimo.
6: Dobro, to me zanima, okej.
7: Okay. Tako je, pa dvek.

0: Harry Styles, nanga so mahnile ameriške punce, v studiu pa človek, ki ga ljubijo Slovenke.
1: Danes je v vaši družbi ljubitelj zelja, celja in želja. What? Gverilec Birko.
0: Dobro jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gura vladanja največga še živečega referenduma in premijaja gverilca Birkota. Ta vikend imamo referendum in to ne enega, ampak štiri. Kaj veste, kva pravijo, eden ni nobeden, štirje so pa več kot tri.
1: Ja,
2: to, tako smo proti, ki vemo, da ga tudi naši vladari ima v serijo, tako da tle se ne bom kar veliko ukvarjal s tem. Ne. Trenutno poteka že predčasno glasovanje za te, ki so neočakani, pa bi rad čim prej glasovali, da zmagajo. Pohvaljeni. Čakamo sicer tudi podatek, kdo je bil čista prvi, da vidimo, kdo je zmagal. Po moje bo foto finish, veš, kakšna franska zlimbuša, recimo. Sem pa razmišljal zdaj, ko imamo že štiri referendume, zakaj ne bi še kakšenega dal zraven, ker ne par stvari bi bilo fajn se odločiti, ne? Kateri naši kekci v parlamentu malo preverijo, kaj folk misli. Recimo prvo bi lahko odločal o tem, a ananas sodi na pico, ali ne?
1: Ja,
2: ne.
0: To se smrlo da referendum.
2: In bi s tem dokončno ukinili sporno prakso enih pizzerij, ki dajo ananas na pico.
1: Ej, men se ne zdi nič narobe.
2: To so take stvari. Ja, ej, pa boš pa ti za. Ne.
1: Ja.
2: Ja. Referendum bi mogli imeti tudi o zastojih, sam se vsi strinjamo, da se jih pač prepove. Tle, tudi če se sprašujemo, a tujci lahko volijo, bi dodal še vprašanje, a se tujci lahko vozijo po naših cestah. Ker bi potem bilo združen s tem v zastoji, ne, jaz bi to prepovedal in bi pač zmanjšal zastoje. Kaj? Naslednja stvar, ki bi jo mogli nujno preveriti, se folk strinja, da se ne da več prevrtavati na TV-ju reklam. Obvezen referendum, pa še te klasike, da se pač ukine parlament, pa se uvede samo enega poslanca.
1: Vas.
2: Evo, Birkota. Ka men verjemte, edin sem jaz sposoben si izmisliti veliko večje kretenizme, kot vseh njih 90. In še ne bi bilo.
1: Res?
2: Ne vem, če. To je to. No. Pa za konč še ta zadnj referendum, če že ukinjajo RTV prispevk, lahko uvedejo antena prispevk.
1: Pa folk imamo mike od tega.
2: Ja, folk je tako navajen plačevati in če ne bi dal za RTV, lahko dajo meni, jaz sem pa Birko.
1: Pa na
0: anteni. Antena Birko.
2: In obljubim, da bomo boljši. Nekaj lahko, nekaj moramo obljubati.
1: A pa boste vi prevzeli, pa boste zjutraj v čestih hle?
2: Pa ne, pa si kar v redu, takole.
1: A pa boste zadovoljni.
2: Samo znački, da prihajajo. To je to, pejte na referendum, pa glasujte, da mi ne slučajem, kdo manjkal.
3: Pokrovitelj. Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel. Za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček. She's just

0: Zdaj pa z največjim veseljem bo Kaja napovedala tole musko.
1: Sam to bom rekla, če si na anteni, sva mi dva sončka vedno s tabo. Tu če je zuni daš. A ti je malo prišlo zdaj?
0: Stari. Ja, sen je zad, prišlo mi pa tudi, ko vidim Ino, ne?
1: O, to pa verjamem.
0: Aha.
1: A si boš na štimu na YouTube še spod, da
0: ja,
1: gledo?
0: Ja, čez par minut slišmo cel komad.
1: Dobar je.
2: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
6: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Linte zaradi Ine. Sončka nimamo, ampak je pa ura 21 minut čez 8, dežuje, ampak jutro bo pa lahko dobro. In sicer s tabo sva Kaja in Matic in pa tudi Simona.
1: Ja, živjo, živjo.
0: Kako si?
1: Ja, super sem, super.
0: A si kaj adrenalinsko razpoložena?
1: Ja, čist. Ja.
0: Odlično, zlaže kdaj ja. Na gorskem kolesu?
1: Na gorskem, če sem bila.
0: Ja.
1: Ja, seveda, se imam gorsko kolo.
0: Ti ja, smo kolesarka. Pripravljena. A pa ja, na peti ja. Si že daj bila tudi?
1: Ne, na peti pa še ne. Sej zato
2: ti sploh ne biš, kaj zamujaš.
1: Ja,
0: ja, ja nič, pa imam jaz eno idejo.
1: Ja.
0: Kaj pa, če bi ti šla, ha?
1: Ja, jaz bi veseljem šla, takoj, ja.
0: The best, koga bi pa samo vzela?
1: Sina, verjetno. Ja.
0: Okej. Okay. On tudi ja. Fura bajk?
1: Tudi ja, manj, ampak ga ja. Ja.
0: Oho, mami ga nese, odlično. To ja, mi je ga, všeč. Ja. Ej, pa bom ova eno dobro informacijo zate.
2: V finalni žreb greš, tako da v petek ja. Obvezno poslušat, ker mogoče sreča na tvoji strani skrije čestitke.
1: Ja, hvala, hvala, super, super.
3: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Pecen.net PETZN.net
2: Evo, naslednji oziroma naslednja pa si lahko ti. Ne, če se na našem Facebooku komentarju podobjava parjavaš, tako da označiš nekoga, ki bi šel s tabo.
0: Ker vemo, kako je lepo in seveda bi prvo še malo uživanje tudi vam, pa vam zrihtemo cel vikend v glampingu, spanjem v hiški na drevesu, kjer imaš tudi savno, pa naravni bazen, pa koktejl bar, pa še izposojo, opremite zrihtamo in mountain bike, če ga seveda nimaš svojega, ki bi rajši svojega recimo vzel kukarkoli, zrihtamo vse tam in tudi karte za spust po najdaljši in najbolj urejeni in zrihtani country trail progi v Evropi. Dolga je 11 km, 1000 metrov nadmorske višine narediš vmes s prelepimi razgledi.
2: Mala adrenalina, pa malo sproščanje in če to združaš, tega noče zamoditi. Ko da parjav se tudi, mogoče bo sreča na tvoji strani.
0: Facebook Radio Antena, prejav se v komentarju.

0: in ej, lahko klepo, kos je na avtu. Glej,
1: wow.
0: Njega pa nič drž ne mod.
1: Matic, ne vem, kam ti gledaš, ampak to je vrana.
0: No, vrana, vse je podoben.
1: O moj bog!
0: Teč je teč.
2: Vreme.
1: A bova mal ponovila biologijo.
0: Jeste le.
1: To, kar teč, pada iz oblakov, ne, je dež, so kapljice, nastanejo zakaj? Kako kroži?
0: Čaki, samo malo. Zakaj bil pa to nek kos?
1: To ni kos, to je vrana.
0: Ja, ampak tej vrani je ime kos.
1: Ma ti si en, v glavi ti manjka en kos. V glavnem, vreme bo deževno, danes in jutr. V soboto, nedeljo suho, ponedeljek spet dež, danes do 20, jutri samo 14 stopinj, tako da jutri se bolj oblečte.
0: A veš, da kad sem otrok, kad sem dojenček, da sem poznal čisto vse ptiče na pamet.
1: Kot dojenček dvomim,
0: ne, pa kot otrok, otrok. In sem vedel res, kjerkoli ptiče prvi sem o sebi, da sem to znanje šlo.
1: To znanje je bilo torej kampanjsko učenje. Ja. Naučil, pozabil.
2: Promet.
0: Kot večina stvari v mojemu lajfu. Ej, gremo zdaj.
1: A obletenco veš, da imaš?
0: Kaj?
1: Obletenco veš, da imaš?
0: Rojstva svojga. 4.9.97.
1: Oh, tudi to, ampak obletenco z partnerko svojo.
0: Vem, ker sem izbral pameten datum. 8. mart, se moram zajebati.
1: Ok, v redu.
0: Ej, a promet je uviran v Lascah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zaradi del promet poteka izmenično eno smero na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko. To je pa to. Če opaste še kaj druzga, dajte to povedati na nič 80-105-2. Naprimer, tudi tole ste javali, da je promet uviran na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene žvali na levem pasu.
1: Boga. Žival, ta.
0: A je to ta vrana zdaj?
1: Dvomam, da je tako hiter uspela tja prideti.
0: Radar pa na bregu prileti na avtobusni postaji.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej, ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
5: Tud če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio.
0: Dobro jutro.
1: To sva midva.
0: Ja, šola traja že en mesec.
1: Ne moram verjeti, september je mim.
0: Še fakt se začijo, to gre res ful hiter. Ne veš, koga sem najbolj fauš v teh poklicah, vseh imajo, ne?
1: Komu?
0: Jaz sem hotel to biti, ja.
1: Res?
0: Ja.
1: Wow.
0: Moja želja je, da bi učitelj.
1: Zakaj?
0: Ker mi je cool delati z mladimi, jih izobraževati, se pogovarjati.
1: Sem mislila, da še rekel zato, ker imaš počitnice vse
0: no,
1: prej.
0: No, to je pa drug bonus, ne, to je pa drug bonus, ker oni imajo toliko enih počitnic.
1: Je toliko kot otroc.
0: Pa se še kakšen pretržuje, ja pa nimam več nač dopusta. Majster stari, ti si bil frej več kot kjerkoli drug.
1: Se izdele bojo kmal frej, ker bojo jesenske počitnice že.
0: Vsem res, imajo pa jesenske počitnice še eno drugo imene. In od tem
1: ja,
0: imenu
1: Majo.
0: Je spraševal tudi Antenin glupi neumnik. Spraševal. Še prej pa.
6: Sveže na Anteni.
3: Temper City. Self-aware.

0: 8:35 je ura, stava sem Matic in Kaja in po dveh mesecih šole, ja, treba je počas narediti en premor.
1: Mislim, če lahko, zakaj pa ne, jaz podpišem za take premora na vsake dva meseca.
0: Ja, konc meseca bo treba še mečkem počakati, ne, ampak pol pa pridejo hams, krompirjeve počitnice.
1: Mislim, da se jim zdaj reče jesenske, ja, ampak točno tako je, kaj se sliš. Včasih so bili otroci prej, da so tak čas pobirali krompir na njivah.
0: Mislim, jaz prihajam z vsi, pa a ni tako, da je krompir zdaj že zdavnej pobral?
1: Ja, je, ker sem tudi jaz z vsi, mi smo ga vedno že do konca avgusta pobrali.
0: A čekaj, jaz zdaj sem so kakšne druge stvari, ampak okej, se nima veze.
1: Mogoče pa se je včasih, ker to izhaja iz Nemčije, lo, da se je pa v Nemčiji takrat pobiral krompir. Kartofel verjen.
0: Daj se slovenski krompir pobira, pa nekaj se mora vedeti.
1: Ja, lej, dober, nima veze. Naši so tudi frej za to.
0: Tako, kar je pa najbolj pomemben in prav je, da so frej. No, in točno s tem problemom se je soočil tudi anteni neumni spraševalec.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Ej, daj ti men povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
3: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
0: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirat krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirjeve počitnice?
3: V trgovini ga pobira.
0: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
4: O, ježiš,
0: krompirjeve počitnice.
3: Ker se je včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
0: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacije.

0: Krompir pobirali se ga, veliko pojejali smo vsi, ne vem, doma, kak krompirje ležimo.
1: Krompirjeve počitnice.
2: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
3: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
1: Krompirjeve počitnice.
4: Čisto ne vem. Poleti se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
1: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
5: Madic Kercek je Anteni ne

0: Vkusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.

0: Popi Čukov in Ribiča Pepeta, Pop-up kotički Snowmanki in Mira, Pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, Barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnija volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani še vedno 14 stopinj. Enako v Škofji Loki in Kranju in Kamniku in v Lescah in v Grosupljem. Samo na Jesenicah jih je 13. Ampak se bo danes segrelo tam nekje do 20, tako da danes bo kar topo dan, najbolj od vseh v tem tednu. Jutro pa se le malo bolj oblečite, ker bo zjutri samo nekje 10, čez dan pa maksimalno 14 stopinj. Enako bomo rabili dežnik, ker bo deževalo. Sobota in nedelja ostaneta suhi, ponedeljek pa potem spet nova pošiljka dežja.
6: Promet. Zaprte pehtevalni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče. Potem zastoj dolenjska avtocesta Štajerska, Primorska, Gorenjska proti Ljubljani. Zastoj tudi na zahodnji obvoznici proti Kosezam od Brda do Koses. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, obe smeri pa nastajajo zastoj. Če opaste še kaj, nič 80-105-2.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tu mater.
9: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro.
10: Jutro.
6: A veš, ko si od majhnega navezan na eno stvar in ti jo pol vzamejo?
10: Jaz nisem nikoli pozabila, ko so mi vzeli dudo. Oh. Sem bila malo žalostna.
6: Okej, nisem do dobrega primera. Kdaj si bila pa res žalostna?
10: Vsak mesec 15, če sem iskrena.
6: Oja, vem, kako ti je. No, in točno tak film.

0: Link, imam je že cel teden. Grozen se počutam. Jaz od ranega otroštva ljubim poli. In moram priznati, da sem vesel, ne, da se že 7 dni pogovarjamo o poli. Nisem pa vesel, da se pogovarjamo, da je nekdo vzel najbolj okusne, najboljše sendviče iz plakatov. Kaj zdaj vemo o tem storilcu?
1: Vemo, da ni Luka Basi, da ni Tadej Toš, da ni Lea Sirk, Hajdi Sevčnikar, Birko. Vemo, da pa je fant, ker smo dobili sliko na Instagram, rjavela sema. Črn pulover s kapuco ali pa bundo s kapuco, kavbojke oblečene in to je to, kar
0: pa
1: vemo.
0: Pa bele čele je imel gor. Ta ropar, karkoli.
1: Kje si pa ti to videl? Ker jaz le to sliko, ko se jo spomnim, pa če grem še enkrat pogledat, jaz mislim, da čevlov ni na sliki.
0: Mislim, pa se veš, realno ima veliko ljudi danes bele čevle. Ne, 4-1-300-300, kdo je ta tat, ki je ukradel vse plakate po Ljubljani?

0: Misiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako vaši čin Matic Herceg sva s tabo na anteni.
2: Kdo je ukradel poli?
0: Ja, da zdaj nakratko razložimo zgodbo. No? Pelil sem se jaz v službo en teden nazaj kot vsak drug dan in nisem pač opazil nič posebenega razen en strgan plakat. Pa ne tako mal prstran, a pa tako čist nek na sredini. Točno na sredini nekdo si je vzel cajt in to ne popazil, po mojem, če ne bil to plakat od poli. Veš, poli je zame to, kar za normalne ljudi voda. Jaz to rabim za preživetje. Jaz ljubim poli.
1: A te lah nekaj vprašam, pa ne mi zamert.
0: Ja, daj, ne,
1: glede valda. Na to, kako si ti nor na poli, a si ti ta pacijent slučajno, ki je strgal plakate?
0: Kaj? Jaz? Zakaj bi bil jaz? V kjeri logiki si ti name zdaj prišla?
1: Ti si tist, ki je v temi opazil strgan plakat. Ti si tist, ki si napolno sprožil to akcijo, ti si se ful sekeril, ti si ta, ki mene sprašuješ skozi, kdo pa ti misliš, da je bil? In ko sem jaz prišla skupaj s poslušalci do Birkata, ti rekel, to je najbližji od vseh predlogov. In na Instagramu smo objavili sliko, ki smo jo dobili od nekega fake neznanega profila, folk pa napolno po tisti sliki piše, da si to ti tam gor na sliki. Tudi jaz zdaj, ko boljš pomislim, bi rekla, da mogoče si podoben temu na sliki. Tudi SMS-ov je nekaj prišlo, da si ti gor. Ti se sam nasmejil kao, kira fura. Sam nekaj te imam zaprašati, kako je bil oblečen zločinec?
0: Ja, kako je bil, ja. Imel je črn polover, imel je kavbojke, pa mislim, da ima tudi bele čevle.
1: A lahko prosim ustaneš samo? A mi imaš ti slučajno, Matic, kaj zapovedati?
0: Ja, kaj bi ti pa, če pa pisal, za poli bi maznil sendvič?
1: Prosim, a zbi ti, ne? Ti si bil. Si bil, ne?
0: Ja, res je, priznam, jaz sem ta, ki je ukradel sendviče po Ljubljani.
1: Se pravi, mi smo cel teden iskali nekoga, ki je sedel nasproti mene, pa jaz ne morem, pač, jaz ne morem.
0: Ja, pa kaj ne, če pa poli?
1: Ti nisi normalen, Matic. Pa jaz ne, sploh nimam komentarja. Veš, kaj bom sam rekla?
0: Kako si razbegala, ej?
1: Ti si cel teden se pretvarjal, ko smo klicali, ja, dajmo nagraditi nekoga, ki bo dal informacije, usmerjal ljudi stran. Zdaj pa tako. Očitno je folk dober po gruntu po tisti sliki. Mi dva pa morava zdaj nagraditi tistega, ki je bil prvi, da je napisal, da si bil ti, Matic Herceg. In jaz mislim, da to že par dni nazaj prišel SMS od nekoga, ki je napisal, da si bil ti.
0: A ni zanimiv,
1: in bova poklicala in nagradila.
0: Ko mi da so se pač pojeli, ko se menjava, koga kličeva, ne? Ker pač dobila se, jaz sem bil striktno proti, zakaj bi njo klicala, če rekla, da sem jaz? Pa nisi dojela.
1: Zdaj se mi vse poklopi, ampak mene bolj bega informacija, da si ti šel trgat plakate.
0: In to sredno či, draga moja.
1: Kaj tep ni jasen?
3: Kam so izginili sendviči?
2: Je kdo opazil karkoli sumljivega?
3: Spremljaj napeto dogajanje na Radiu Antena.
4: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: tebe učili doma?
1: Kaj, kako so me učili?
0: Da se plakate trga. A?
1: Ne, učili so me, da moram upoštevati navodila. In za poli bi maznil sendvič in sem ga maznil, oziroma sem jih nekaj več.
0: Kaj si ti, kaj delaš s temi plakati doma? Se objemaš po noč, se pokrivaš, jih ližeš, ne?
1: Mislim, lej, a veš, to je zame tako, kaj da bi ti spala z Damjanom Davidem. Isto. Pač,
0: Ampak ne bom šla strgat ga s plakata.
1: Ej, moram zdaj poklicati nekoga, da pač dava nagrado, ne?
0: Ja, našla sem SMS.
1: Si.
0: Katarina je že 2 dni nazaj napisala, da si bil ti.
1: Res, kdo?
0: Katarina.
1: Katarina?
0: Lepa Katarina se je podpisala.
1: Vsa čast. Upam, da imaš telefon pri sebi.
0: Jaz mislim, upam, da posluša Sova ali pa neka slovenska policija, da to Katarino zaposlijo, ker pač...
1: No, jaz pa upam, da policija ne posluša drugače.
0: Za tvoje dobro tudi jaz.
1: Ja, mogoče.
2: Kdo bi to naredil? Zakaj?
1: A misla sendviče? Groza, res.
2: Da gre takole škodo delati po vsej Ljubljani.
1: Ja, očitno ima že red, ne?
2: Kdo je

0: ukradel poli. Dogajanje spremljaj na Radiu Antena.
1: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Približuje se panoju, zagleda poli sendvič in...
9: Mazno ga je!
8: Lakota nič! Poli ena!
10: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na poli, Perutnina Ptuj.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak.

0: je ukradel poli.
1: Matic Herceg je ukradel poli in jaz sem šokirana in zdaj pričakujem v kratkem kakšen klic iz Perutnine Ptuj, da ga napizdijo, ali ne vem kaj bojo naredili s sabo.
2: No, malo pazi na jezik.
1: Na Hrulijo.
2: Pa se so oni potrdili, da res v vseh plakatih manjka sendviče, oni so klicali. Mora, da ima res organsko spelano. Organsko spelano, je narjen.
1: Tako, šta cu nemaš, pa lo greš si iskat tja not poli, sam tok.
2: Vrhunsko, ampak veš kaj je res vrhunsko? Ok, jaz sem se malo poigral s tabo, to priznam. Pa mogoče ne sem s tabo.
1: Jaz ne, da sem blond pač, jaz sem naivna.
2: Ti si ne vse verjela, kar sem rekel glede tega, vse si mi verjela. Odlično, bravo me ti celi
1: pet. Kako da jaz vem, da ti ta bumbar, ki je šel trgat plakate po Ljubljani.
2: Pa kdo bi srednjo či upazil, da pač manjkajo plakate?
1: A ti res nimaš kaj drugega bolj pametnega početi po noč?
2: Ja, no sej, to je pa zdaj drug problem. Ej, ampak to mogoče ni najbolj super, da sem se malo pohecal s tebe. Ne, mislim s tabo.
1: Mogoče. Meni je sam najbolj, meni je sam najbolj cute, ko ste šla Jaka pa Balantova, naša popodanca na teren sprašovat folk in je rekla ena babica, ma ne ga kaznovati, je bil lačen.
2: In kaj sem jaz rekel, ko si mi prvič to povedala? Babica ma prav, ne ga kaznovati.
1: Prav ne ste to rekel, pač. No, dovolj, dovolj, Matic je skratka bil in ostala nama je ena stvar. Nagrada, ki jo je pač Perutnina Ptuj dala za to, da pač nagradimo tistega, ki je ogano, ne?
2: Ja, in to je pa ta super
1: SMS.
2: Stvar. Dobila sva SMS.
1: Kuk, že dva dni nazaj,
2: dva,
1: ali koliko?
2: Dva, tri dni nazaj. Ja, super, dajmo pa te stvari zdaj zrihtati.
1: Dobar Halo? Dan, Katarina. Kaj je pa Matic
3: ja,
1: s tabo iz Radia Antena?
3: Živja.
1: Živja.
2: Čau.
3: Oj. Oj,
2: ti meni povej, zakaj si ti mene obtožila, da sem jaz ukradel te plakate?
3: A veš kako? Moje otroci so vedno govorila, veš ono, kdor ga spoha, mislim, kdor ga zvoha, ga toh spoha, a ne? Pa ne vem, a ne, so rekla, tako mi je prišel na misel, mogoče pa mater, ne?
1: Ej,
3: pa
1: Katarina.
3: Pa to imaš rad poli, a veš, da pač, ne?
1: Ti si po mojem edina, ki je tako zelo dobro poslušala in bila na tekočem z informacijami, ker še men ni kapne.
3: Padel na pamet,
1: Katarina.
3: Ne? Ja, ja.
1: Matic je bil ta, jaz li te priznal, tako da ti
3: je
1: si ugodna. Ja! Katarina, ja. Tvoj je zvočnik ja. JBL Chart 6, čestitke!
3: O moj bog, resno, ja. Marija pomaga, ja, hvala lepa, hvala.
2: Dobar otroc pravijo, dobar otroc.
3: Ej, ampak veš, to sem jaz tako, sem rekla, ma daj, ajde, malo za hit, ne, kaj pa vem, mogoče pa, ne vem, ajde, ne, pa probala Matico obtožati, no, pa mi je ratal, dobar, the best.
4: Razkrinkaj lopova, ki je ukradel poli.
5: Roko na srce, le kdo ne bi maznil sendviča? O poli razum hitro odpove in v tebi prebudi nekaj prvinskega. Za poli narediš vse. Nori na poli.

0: Lil Nas X, that's what I want, tole je Antena, dobro jutro.
1: Jaz ne morem verjeti, zmerno.
0: Kaj ne moreš verjeti?
1: Ja, pač, to da si tiš v plakat trgat.
0: Ja, glej, malo sem te nahitskal, pošalil sem se.
1: Ja, nisi, kaj si bil res ti.
0: Ja, bil sem, priznam, da vso svojo krivdo.
1: Cel teden sem je vrtel okol prsta. Ampak... To si mi zapomenila, veš?
0: Super, the best. Jaz sem, ampak, če boš pol toliko dobro spalala, kaj jaz ti oproščen. Nisi dojela, ama do zdaj nisi dojela, še zdaj ne dojamem.
1: Kaj da me poznaš prvič, razumeš? Veš, da sem naivna,
0: poznam
1: veš, da vsemu verjamem.
0: Poznam te drugič.
1: Pač.
0: Te pelam na en pir, polej, za dolžitev.
1: Ne, poli už z mano delil.
0: Ne, to nam, to sigurno ne, kar je moje, moje. Lahko te na pir pelem.
1: Ne, poli hočem.
0: Kaj pa mačo?
1: Ne.
0: Ne, poli. Ne, poli ti pa ne dam. To pa ni, imaš šanse.
1: Ni fair.
0: Vreme. Upam, da vsaj vreme fair do nas. To ni fair.
1: Ja, no. Dež bo. Danes pa jutr, potem v soboto bo fair, ker bo suho, tako da bomo lahko šli na kakšen izlet. Potem v nedeljo tudi suho, v ponedeljek pa spet mogoče kakšna pošiljka mini padavin. 14 stopinj danes, zdeleno, ne danes, 14 stopinj zdele trenutno v Ljubljani in v bistvu povsod tudi po Gorenjskem. Jutri bo 14 največ, danes se pa se gre do 20. Nimam.
0: Promet. Jo se kaj drži, ona ima prav ta surlast nos in cela slave. Ja, nisi mi povedal.
1: Pa men bi lahko povedal.
0: Ej, zaprte prihtevalni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče nastoje zastoj do priključka Grosuple vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Če opasti še kar kot druzga, pa nič 80, 105.
1: Cel teden, razumeš? Cel teden.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ej ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater.
5: Dobro jutro!

0: dober dan.
1: Veš, kaj se mi je danes zgodil prvič? Mislim, tako prvič v življenju. Mislim, bom iskren, več stvari se mi je prvič v življenju danes po noč zgodil.
0: To še torej plakate?
1: Ne,
0: to je bilo že prejšnji teden.
1: To je bilo kdaj drugič. V glavnem, včer sem do sina spati in sem zaspal kot top zdraven, brez budilke, brez vsega, brez prepravljenih stvari za program in tako dalje in tako dalje. No in sem se zbudil v 4:30. In pazi
0: samo
1: to.
0: Sebe to je men fascinantno, jaz bi spala do 9:00.
1: No in pazi to, jaz ko sem se zbudil, jaz sem imel mokre lase.
0: Ko?
1: Pa ni zdaj, ni me ta malo postavil, imel planico, da noš mi nekakšnih idej slučajna.
0: To sem pomislila prvo, ampak
1: očitno, zdaj, sem šel jaz v sanjah si lase umit.
0: Eč, to ni možno, kako bi bilo to možno?
1: Jaz se strinjam s taboj, nimam pojma, nisem pil ali pa kar kol, da ne kdo kaj mislil.
0: A spiš s kakšnim kozarcem vode na nočni omarci,
1: ne,
0: spolil?
1: Ne, nimam še nočne omarce, ker sem jih imel na fletu, tako da, ampak ej, meni je bilo čudan, kaj svina. Jaz sem zjutraj mislil, da sem malo
0: pa,
1: retardiran.
0: Če si se zjutraj zbudil, pa si se zbudil dejansko, prav v lase, umil se nekaj, pa si bil toliko utrujen, da si šel nazaj spati in zaspal in pozabil.
1: Pazi, jaz sem šel pogledat tuš, ne, in ja, šipal tuš, je bila mokra.
0: Ja, pa si se tuširil.
1: Ja, jaz sem šel po tuš in glavo sem se umil, ne da bi vedel.
0: To je čuden. Sorry, to je bizarno.
1: To je ful bizarno.
0: Ti si čuden in bizarn človek sploh.
1: Ampak imam pa še bizarke. Sicer ne moji,
0: aha, dobro.
1: Ampak sem pa najdu jaz neki bizaranga.
0: Ko pa je lahko bizaranga?
1: Takoj po dveh.

0: Da slišimo to tvojo bizarko, dobro jutro. Kaj, Kovačič, pa ti s Hercek so s tabo in ugotavljava, da imava oba enega frenda, ki ne bo nikoli dal za rundo. Ja. Pa frendico,
1: ja, ja. Po mojem imamo vsi enega taga modela ali pa modelka. Ne? Jaz tam nikoli pozabil, po mojem smo tam okoli 18 let stari, še smo žurati v en lokal in so padale runde. Ješ, runda, runda, bilo nas 4-5 modelov nas je bilo. In vsakič, ki je ta kolega prišel na vrste, šel na WC. Nazaj je prišel pa z novim pirom.
0: A sam za sebe?
1: Ampak sam zase.
0: Ot.
1: No, zdaj pa obrnu sceno, zdaj pa da za rundo, ker smo pač odrasli, ne? Zdaj da za rundo, zdaj on plača zmeraj, ne vem, ampak plača s 50%, tudi če gremo na, na en pir, razumeš? In pa mi njemu vračamo in on zmer zasluž.
0: Ko?
1: On zmer več dobi nazaj.
0: Ne štekam.
1: A veš, ne vem, ok, spiješ, ne vem, 3 pire, ne vem, dam ti primer,
0: ja.
1: Pa 2. In pač vržeš, ne vem, gor 10 evrov, ne?
0: Ja.
1: O, in pač on pa plača s 50, tako. In ja. Vsak mu da 10 evrov, on več dobi, koliko je pač...
0: To ste vi moški, pač me si poflikamo in si točno razdelimo
1: ja,
0: ženske.
1: Pri nas v zbilah nimamo flika.
0: O, bo.
1: Ampak, ni to zdaj, kar
0: ja.
1: Sem hotel povedati.
0: Ja,
1: se gremo pa mičke na Oktoberfest. Pri nas je važno, da se imamo v redu na konc. Zdaj, da si flikneš, da za rundo, ali ne, se na konc, Tino, je za vas, ja. Da se imaš dober. No, ampak ne vem pa, če bi lahko to rekel 83-letni nemški podjetnik iz resničnostni zvezdni Frederik Prinz, ki je za rundo na Oktoberfestu dal 38.000 evrov.
0: 38.000
1: evrov.
0: Pokopa, aj, normalen, pač. Sej vem, da je tam huda cena za vse. Tudi kolega je bil tam in je rekel, da je rezervacija mize za 4, tako ne vem, 5000.
1: Ne, za 4 ure.
0: A za 4 ure?
1: Za 4 ure je 5000, ne.
0: A jaz sem razumela za 4 osebe.
1: Ne,
0: oh
1: ne, ne, ne, ne, ne.
0: Za 4 ure, 5000
1: ja,
0: evrov.
1: Ja, ja.
0: Pa ste vi normalni. Ampak dobro pač, okej, okay, če gre veliko ljudi za to mizo, ne sam 4, pa da si to razdelite, pa da greš še enkrat v live, pač pogledati ta Oktoberfest, ne vem, ajde, recimo, ampak kako je pa temu mojstru uspel dati 38 jurjev za eno rundo?
1: Ej,
0: pa so pa pila, so lokal kupali, ali kva?
1: Ne, le, vse se začel, ena ekipa, on je prišel kje, prav 83-letni gospod, ja, je prišel kje in ga ena ekipa Američanov povabila zrana za mizo, kao prid, prid, kom, kom, kom, ne?
0: Oh my god.
1: Sredno, ne, valjda, lepo, zelo prijazno, da prijazno, da starejšega gospoda pač posedajo zrana, ne, da če njim pač plaču mize.
0: Ker starejšim se pač odstopi,
1: tako,
0: ne,
1: valjda. Tako, lepo, lepo, ja, no, lepo, in potem padlo ja. Pivo, pa še eno pivo, pa še eno pivo in par urc popivanja se zdel čisto normalno pač za Oktoberfest.
0: Ja.
1: Neč kaj taga. No, po neki rundah so ti Američani začeli kopneti in kopneti.
0: Se pravi, en po en so zmanjkali.
1: E ja.
0: Ne.
1: Stav je sam in prišla je vada kelnerca in
0: ne.
1: Je na to plačat, ne.
0: O, oh, shit.
1: Se pravi, oni
0: pa
1: so ga provadili.
0: Pa kjer je debili, da so mu to naredili? Pa kako lahko narediš kaj tazi? Bogi stric.
1: Bogi?
0: Dobro, da je vednar.
1: Bogi on.
0: Ja.
1: Zdaj, če imaš 40 jurjev na računu, čistko malo za uspod, pa je ful bogi finančno nisi.
0: Ampak what, da pa ne moraš biti tak kreten, da to narediš
1: stari
0: enmo.
1: Moj, bogi, ni on.
0: Ko pa?
1: Bogi so te Američani. Veš, kakšnega mačka so oni mogli imeti drug dan? Veš, koliko je to enega pira? Kva je on bogi stari?
0: Umrl so.
1: Oktoberfest, to moram iti enkrat, stari, to je pa tako cilj lajfu.
0: Ej, mene
1: lajfu.
0: Prav noč ne mika.
1: Ker nima
0: ne
1: matarja, ker nima 38 jurjev kvača.
0: To je res.
2: We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
6: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
5: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so dobale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Drž bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno 102 dolarjih za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Vreme.
5: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
1: Promet.
5: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom Zahod in Vzhod. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina-Col je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dlje časa. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Promet še oviran v Brezovici pri Ljubljani pri Mercatorju zaradi nedelujočih semaforjev. Še dva radarja v Dolnjih Slavečih merijo pri gasilskem domu in še na prestranku pri Postojni smer Pivka. Srečno pot!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
11: Ah, kot vedno.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars.

0: Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
3: Promet.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je oviran na cesti Ajdovščina Cov pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11.30 uri za dalj časa. Cesta Hrastnik Zidani most pa je že zaprta v Suhadolu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas - Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Radar Bevklijo čaka na Bizeljskem, tudi v Lutvercih pri Apačah merijo, pa v Dolnih Slavečah so pri gasilskem domu. Radar še v Nazarjah pri bencinski črpalki in na Prestranku pri Postojni smer Pivka. Srečno pot!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: radio s desetimi hiti vrsti. Radio. Brez prekinitev.
1: Ostani na radio.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo predvidoma do 12.30 ure. Tudi cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar Bevklijo je na Bizeljskem, radar je tudi v Lutvercih pri Apačah, pa v Nazarjah merijo pri bencinskih črpalki in še kontrola prometa čaka v Ljubljani na Zaloški pri Silosih smer Zalog. Srečno pot!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Dobro jutro!
6: Kaj si rekla, Milika?
7: No, dobro bom povedala, Vojter.
6: Rekla je, sem rekla, da sem iz 9 dvignila na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega v trdga.
7: V trdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se o kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdeli?
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
8: Oj, ga norca. Varis ima novo spletno stran. Končno. Raj ne hod gledat, kot v kuštavke s tomater.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

Topic in Becky G. Sorry Papi.

0: akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost

0: mora biti. Rutar, dom udobja.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščimo Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalema vse do Haloz.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Vreme.
6: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
2: Promet.
6: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Tam bo zapora trajala dlje časa. Zastoj zaradi del pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Še radar Srebrn Kedi v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka, tam bo zapora trajala dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most je tudi zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Promet je oviran še v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju in pa zastoji zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. In še zadnji radar, Kedi Srebrn v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Nekaj je

0: so.
1: Oglej si video na Facebooku in označi frenda, s katerim hočeš to doživeti.
0: Za kolesarski raj.
1: Tegej zdaj.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZN.net Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
10: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
9: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiu ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših

0: približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
3: Promet.
2: Zaprtje je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Cesta Hrastnik-Zidani most ostaja zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Cesta Ajdovščina-Cov pa je ponovno odprta. Zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. Radar in kontrola prometa sta v spodnjih stranicah pri zapuščenju hiši, smer Frankolovo, bil Clio meri na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, radar še v Hotizi pri Nogradu in pa Sivkedi v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu meri proti obvoznici. Srečno pot!
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: 10 hitov vrsti.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: V deževnem popodnevu vas lepo pozdravljam, počasni pas pa imamo zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrki in Nanos zaradi prometne nesreče in pokvarjenih vozil. Zaprta pa še vedno cesta Hrastnik Zidani most pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoji pa zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na cesti Velenje Mislinja pa v Paki v obe smeri. Radar pa mobilna provida na štajerski avtocesti A1 na ovozu Šempeter v smeri Celja, radar in policijska kontrola v spodnjih Stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo, v Celju pri šoli na Polulah smer Laško, Bevklijo na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, na Hotizi so pri Nogradu, na Stojalu v Nedelici pri Turnišču in pa Sivkedi v Ljubljani na Dunajski pri starem stadionu meri v smeri obvoznice. Nič 80-22-55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
8: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
7: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Supernova.
0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.

0: in drive-by. 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni in pred nami je 10 hitov vrsti, ker tale drž, a ne? Mislim, pa sej smo ga pričakvali, sam ne spodob se drž na mali petek. Jaz mislim, da ga je treba mečken dvigant z dobrim mudom in točen to bomo zdaj le naredili. In Faithless prijeta s hitom New Religion z Lokmal.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Kdo trka?
0: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Samo enega bom vzela.
5: To si rekla že petkrat.
4: Messy fries, krustljav krompirček z norimi omakami.
5: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodje ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
8: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
7: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
6: Vreme.
10: Tako, kaj bo za danes napovedan, tako tudi je. Oblačen in deževen četrtek je pred nami, pa kakor viden kaže, da bo dežval vse do sobote. Za jutr so napovedane čez dan tudi nevihte, ponekod imamo pa trenutno 18 stopinj v Ljubljani, pa 17 v Škofji Loki in Logatcu.
6: Promet.
10: Previdno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Celje med razcepoma za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Pred oviro je nastal tudi zastoj. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če kar kolo paziš, pa sporočna nič 80-105-2. Srečno!
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
10: Ja pa hello, še vedno poteka najbolj adrenalinska nagradna igra, kar jih je. Še vedno ti podarjamo adrenalinski vikend za 2 v Bike Parku Peca, tako da če se še nisi, se lahko pofočkaš pod objavo na Antenimu Facebooku, ker sam povem, da danes je še zadnji dan za prijavo, da naopak do joku. Čas pa je zdaj le tudi, da se tale 10 hitov vrci začne z enim takim res dobrim hitom. Baby Rexa in Faithless, poženta.

0: nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba!
2: Ha! Čau, Balantova, sem s tabo na anteni, kjer te dni nagrajujemo adrenalinske džankije. Oziroma dva bomo nagradili in to že jutri, tako da če ti diši adrenalinska vožnja z mountain bike kolesom v adrenalinskem raju, kjer imajo tudi eno izmed najdaljših mountain bike poti v Evropi, ki je dolga, by the way, več kot 11,5 km. Če se to sliši nekaj tako, kar bi lahko bilo čist zate, ja pol zdaj le res ušesa napet.
3: Radio Antena ti zrihta vikend paket razvajanja in adrenalina.
2: Ne rabeš biti niti nek pretiran kolesar, ne rabeš imeti niti opreme, ker tam so na vse mislili, imajo progo za začetnike, pa za profiče, ki si upate spustiti tudi po malo bolj takih zahtevnih poteh, pa oblečejo te od glave do pete, ker ti preskrbijo celotno kolesarsko opremo. Pofočkaš se lahko že zdaj na anteninmu Facebooku pod objavo in ko smo glih pri kolesarjenju, Aleš, jaz sem slišala, da imaš ti neke plane za tole peco s tvojo drago. Ti skar malo tako določil, kaj bo kdo delil. Daj mi povej, kakšne ima ta plane.
4: Ja, mislim, za vsega je nekaj, a ne? Moja bi malo bolj glamping izkoristila, jaz bi mogoče bike park bolj izkoristil. Tako, da vsak ima nekaj tega, pa oba skupaj tudi, a ne?
2: Ja, v savno bi šla pa polka ruba, evo.
4: Ja, tis pa definitivno, ja, tis pa skupaj to. Da se še malo podružba, če greva skupaj gor, a ne?
2: Točno to.
3: Na Antenin Face. Tega je frenda, pa je hud vikend paket v kolesarskem raju lahko faj.
5: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
6: Pecen.net v etzn.net.
3: Promet.
2: Popodanski zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med za Dobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom in še na cesti Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat, če kar kol opazeš, nič 80, 105, 2. Srečno!
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Približuje se panoju, zagleda poli sendvič in...
10: Mazno ga je!
9: Lakota nič! Poli ena!
11: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na Poli. Perutnina Ptuj.
12: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Game. Then down.

0: Shining je bil tole, sicer ni glih neki sonca, ampak je fajn, da ga imamo vsaj v komadu. Ej, še mal pa bojo spet krompirjeve počitnice. Spomnim se, koliko sem se jaz teh počitnic veselila v osnovni šoli. A veš, to so bile prve počitnice po začetku šole, ko sem bila prav jasno, ja, pa če rabim počas pauzo, ne moram več te učiteljce za mato gledati. In krompirjeve počitnice so dobile ime po dejanskem pobiranju krompirja v tem času. Moram reči, da mi je bilo malo zanimiv tele odgovore poslušati, ker jih je spet ujel on, ker jaz sem mislila, da to pa res vsi vemo. No.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Ej, daj ti meni povej, zakaj se reče krompirjeve počitnice?
3: Krompir se pobira, ne vem, kjer pa so krompirje.
2: Ej, samo v Ljubljani ni velik za pobirat krompirja, kako pa v Ljubljani reče krompirje?
3: V trgovini ga pobira.
2: A zakaj rečemo krompirjeve počitnice?
4: O, ježiš,
2: krompirjeve počitnice.
3: Ker se včasih v tem času krompir pobiral in so otroci pomagali.
2: A ja, ker zdaj se pa pobira kaj prek aplikacij.

0: Krompirje ležimo.
1: Krompirjeve počitnice.
2: Ma ne vem, briga me, jaz jih nimam.
3: Zato pa so ful let nazaj krompir takrat pobirali.
1: Krompirjeve počitnice.
4: Čisto ne vem. Poleti se krompir pobere, pa se pa jeseni igra z njim.
1: Ej, s čim se pa ti rada igraš?
5: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: čem kaj dodati, mislim, večen hit, banger. Ne moreš, da ne pev zraven, vedno jaz tudi pojem ta del Pedro, Pedro, Pedro, ker to je tudi vse, kar znam. Drugač pa pride tudi tale. Taj pa en tak mal novejši hit na anteni, Tame Impala in Jenny prijeta s hitom Dracula. Zelo kmalo.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Dobro jutro!
3: Kaj si rekla, velika?
4: No, dobro bom povedala, Vojter.
3: Rekla je, sem rekla, da sem iz 9 dvignal na 8, da si imela v glavi samo iz mehkega v trdga.
0: V trdo, se pre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se v kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdel?
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Oj ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Morgan Hauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Hauser, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Radio Antena. Novice.
17: Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme. Ljubljana 18, Vrhnika 18 in 16 stopinj imamo v Lescah. Imamo pa pač tudi dež. Sam kaj čmo, jokal na omok. Zdaj sem razmišljala o pozitivnih stvareh, evo, in najdla sem 2, če ne drugo nam bo avto upral, pa gobe bo rasle. Tako da vidiš, avto pa gobe. V glavnem, dežval bo vse do sobote, nedelja pa bo očitno malo lepša. To je vse, kar rabeš vedeti.
16: Promet.
19: Popodanski zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom. Stojite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova in še na cesti Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.remti.si.
22: Cel popoldan je s tabo Balan.

dvignil ali pa neki, mislim, lobil zel uno lesto ali ne vem, v glavnem kar neki. Skos je lačen. Men to kar upiše tega le zločinca, ki smo ga cel teden iskali. Slišmo zelo kmal, kaj je ukradu, pa tudi to bomo slišali, kaj je prav priznal. Tako da, dejmo reči, malo mu oprostimo, ajde, nej mu bo, nej mu bo.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Kultova sem s tabo na anteni in folk, končno ga imamo. Cel teden smo ga iskali, pa ga kar nismo mogli razkrinkati. Ampak evo, očitno nam je bil bližji, kakor smo mislili. No, sploh meni je bil res zelo, zelo bliz. Vsak dan videvam tega zločinca in sprašvali smo se...
1: Kdo je ukradel poli?
0: Pisali ste, da bi to lahko bil Tadej Toš, pa vaša lačna soseda, pa Luka Dončić, kar je celo mečken logičen, ker Dončić je sven, da ima rad poli. Sam ni bil noben od njih. Ni bil noben od njih, ampak je bil pa tale.
2: Prosim, a zbi ti, ne? Ti si bil. Si bil, ne?
3: Ja, res je, priznam, jaz sem ta, ki je ukradel sendviče po Ljubljani.
0: Martin Skajercek je bil naš jutrani voditelj. Tako da, evo, hvala vsem, ki ste pomagali, pa hvala za vsak namik. Podelili smo kar neki poli paketov, kjer se valjda skriva tudi number one piščančja salama v Sloveniji, Polika. Potalali pa smo tudi JBL Charge 6 zvočnik Katarini. In povej mi, kako si izvedla, da je Matic?
4: A veš kako? Moje otroci so vedno govorila, veš, ono, druga zvoha, ga tako spoha, a ne? Pa ne vem, a ne, so rekla... Tako mi je prišel na misel, mogoče pa mater, ne?
0: Katarina.
4: Pa to imaš rad poli, a veš, da pač, ne?
0: Ti si po mojem edina, ki je tako zelo dobro poslušala in bila na tekočem z informacijami, ker še men ni kap, ne?
4: Padel na pamet,
0: Katarina.
4: Ne? Ja.
0: Matic je bil ta, je liter priznal, tako da ti si ugodna. Ja! Katarina, ja. Tvoj je zvočnik JBL Charge 6, čestitke!
4: O, moj bok, resno, ja, Marija pomaga, ja, hvala lepa, hvala.
0: Promet. Kar nekaj zastojev imamo trenutno na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podotikom, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. Stojite tudi na cestah Celje Teharje, pa Vodice Moste, Mengeš Moste, Mačevo, Črnuče, Ljubljana Medno, Ljubljana Rudnik Škoflica in Ljubljana Šentjakob. To je zaenkrat vse, tudi radarjev pa policijskih kontrol niste opazili, če pa kar kolopaste. Zašpecite na nič 80 105 2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: Ma kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh pika si.
12: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
14: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč, 15 do 4 je Balantova, pa sem s tabo na anteni in da mi nao kdo jutr joku, pa rekel, da jaz nisem rekla, da nismo dobesedno vsi govorili na anteni, da se je treba na anteninem Facebooku pofočkati za najboljšo nagradno igro, kapom pa res je.
1: Radio Antena, izredna kolesarski vikend.
0: Ne, res, tam še dan se lahko pofočka za tole the best nagradno igro. Adrenalinski vikend v bike parku Peca za dve osebi z glamping hiško na drevesu in še savno imaš vključeno noter. Tako da, evo, premagaš strah, pa imaš res en nepozaben vikend. Katja, dej mi povej, a si ti začetnica v kolesarjenju ali si tako že orang profesionalka?
2: Profesionalka, ne, nisem pa začetnica.
0: Okej, to je top, ker imajo, lej, proge imajo prav za profesionalce, za družine, za začetnike, tako da tudi če bila začetnica, jaz mislim, da bi se imela čez fajn tam. A koliko ti pa kaj savna diši?
2: Diši.
0: Če ti dam recimo na izbiro, savnanje cel dan pa sprehajanje okoli jezera ali pa kolesarjenje po bike parku Peca, kaj bi zbrala?
2: Težko. Najbrž kolesarjenje prvo.
0: No, evo, tam imajo vse na enem mestu, ker ne sam, da je to kolesarski raj, tam se definitivno spočiješ pa nafilaš baterije.
1: Adrenalinski vikend z Radijem Antena. Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net PETZN.net
4: Sveže na anteni. Sorry, papi, no me puse guapa, papi. Mucha curva este guati, mucho papi.
5: Topic in Becky G. Sorry, papi.

0: živijo, 4 minute še manjka do 4, Balantova pa sem s tabo na anteni. Jaz tako upam, da ni še kdo danes tako zaspan, kaj jaz, kaj presežem, spila sem že energy drink, pa kavo, pa ne vem kva, nisem vase zlila, pa se vlečem kena megla danes po firmi, ampak očitno prije tak dan, je pa vsaj sonce posijal, pa sem zdaj boljš. Tale komad prhajo na delovanju Repirit in Martin Garrix zelo kmalu v novi desetki.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Dobro jutro!
3: Kaj si rekla, Milika?
2: No, dobro bom povedala, Vojter.
3: Rekla je, sem rekla, da sem iz 9 dvignila na 18, da sem imela v glavi samo iz mehkega utrdga.
2: Utrdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se v kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdel?
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Oj ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20 uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 evrov. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak,
15: Rok Škrle, Robert Petan,
16: Alen Borišek,
15: Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko...

0: cena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
4: Vreme. Ja, kar precej oblačno imamo, čeprav zdele me je kar malo šokiral tale sonce, ki ga nisem pričakvala, že cel dan govorili, da bo danes cel dan deževal, zdaj pa sonce napol. V glavnem, jutr bo podobno kot danes, deževno pa pretežno oblačno, v soboto tuče, po pa nedelja kaže, da bo mečkam bolj sončna. Trenutno imamo 18 stopinj v Ljubljani, 17 v Radovljici in stopinjo manj v Kamniku.
5: Promet.
4: Previdno prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Blagovica, tam je tudi nastal zastoj. Popodanske zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in cepom Zadobrova, pa na cestah Celje, Teharje, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Da vidim, če imamo še kakšen radar, ne, nimamo. To je to za enkrat. Če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2, srečno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Cel popoldan je s tabo Balantova.
4: Pa hello, biti utrujen je pa prav nekaj najslabšega. Pa, ko se probaš zbuditi z vsemi možnimi napitki, pa preparati, pa krnačne zagrab, ko slabo spiš, pa slabo spiš, a ne? In glih don sem najdla člank z naslovom Ta nepričakovan predmet v vaši spalnici, ki vam veliko pomeni razlog, da slabo spite. Tako da po desetki povem, kaj je to zelepa Martin Garrix in Ed Sheeran.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami. Čau, Balantova, sem tvoja četrtkova družba in zdaj upam, da že vsi vemo, kaj je Feng Shui. Ni človek, čeprav se res sliška en Kitajc, ampak je to starodavna kitajska filozofija o urejanju bivalnega prostora. Da mečkam poenostavim, pač, da imamo dober life, da smo pač polni energije, tudi denar prinaša Feng Shui, itd., itd. Jaz sem prvi slišala za njo, kam je sestra enkrat omenila, ona je šla v cel research za to, in sem jo prej lepo vprašala, mojo prehlajeno tinco, kaj vse ve o Feng Shui-ju, pa če se zdaj usredotočimo na spalenco, na kaj moramo paziti, da dobro spimo?
2: To je ful stvari. Ena je, da ne sme biti posla nasproti vrat, da ni dobro, da imaš ogledalo, ki je usmerjeno proti posli in da se iz posle, ki ležiš vid not v ogledalo. Pol ni dobro, da imaš za vzglavjem posle okno. Pol, ko priješ not pa v hodu, ni dobro, da imaš kakšen nered ali pa tako kar kol.
1: Bom jo kar ustavila, ker poslala mi je še ene 5 vojsov za vsak možen prostor, ne samo za spalenco, kaj vse treba imeti. No, jaz sem pa danes prebrala, da ne smeš imeti tudi slike od svoje družine, ker lahko ustvar nenavaden občutek, da nas nekdo opazuje. Mislim, koliko enih informacij za dober spanc. Dejmo mogoče začeti pri osnovah, pejmo spat ob normalnih urah, pa mislim, da bomo vsi naspani.
0: Promet.
1: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je tudi nastal zastoj. In pa zaprta sta prehitevalni in vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Promet poteka tam samo po enem voznem pasu. Popoldanske zastoje pa ste opazili na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni voznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni voznici med priključkom Bizovik in razcepom za Dobrova, pa na ljubljanski južni voznici med Kozarjami in Malencami in še na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škoflica in Ljubljana Šentjakob. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: minut še manjka do petih, Balantova pa sem še vedno s tabo na anteni in čas je, da poženemo znova desetko hitov v vrsti, tale bo prvi. Junot Us in Laurel All In, zlotno.
1: Adrenalinski vikend v Bike Parku Peca.
2: Za nič denarja, antena ti ga podarja. Za dve osebi.
1: Z gondolo gor, s bajkom dol. Vmes pa še v savno, na kopanje, supanje in v klemping hiško na drevesu.
2: Odkri, kako izgleda kolesarski raj. Oglej si filmček na Facebooku Radija Antena in se tam tudi prijavi. Adrenalinsko doživetje je lahko tvoje.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
4: Pecen.net petzn.net.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
12: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Samo enega bom vzela.
18: To si rekla že petkrat.
17: Messy fries. Krusljav krompirček z norimi omakami.
19: Slovenska cesta 51 Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje z zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme.
0: Na Gorenjskem se pa kakor tok drži danes vreme, medtem kot tle v Ljubljani smo imeli že dež, pa malo sonca, uno pikico glih tok, da je, pa zdaj le vidim, da spet dežuje. V glavnem, do nedelje kaže zelo podobno vreme, malo dežja, malo oblakov, malo neviht. Tako, pol pa šele v nedeljo mečken več sonca, imamo pa trenutno 18 stopinj v Ljubljani, 19 v Grosuplju, pa 17 na Bledu.
15: Promet.
0: Uf, imamo pa kar neki dogajanja trenutno. Zaprta sta voz

0: sem zaradi pokvarjenega vozila in pa popodanski zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami in še mečke na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Mengeš Moste sem mislila, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sej veš, brezplačna, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, evo obljubljena desetka hitov vrsti je ready, po njej pa nam bo Birko povedal par ta pametnih. Nekaj o referendumu, pa nekaj o picah na ananasih, mislim, vse vemo, toplo vodo bo spet odkril, tako ka vedno, zdaj ga že poznamo, slišmo ga pa valjda takoj po teli desetki.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Zdaj pa tako. Večna dilema je, a gresta ananas pa pizza skup. Jaz sem to kombinacijo enkrat probala. Fuj, tudi če enkol več. Ne vem, nekaj časa nazaj sem jo ne bi jaz zdaj še enkrat probala. In kaj ima ananas s politiko? Pa kaj ima birko s politiko? Ja, nekaj prav dost, pa še zmer nos turtja, tudi kamor ga ne brabo.
3: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Ta vikend imamo referendum in to ne enega, ampak 4. Zakaj ne bi še kakšenega dal zraven, ker je nepar stvari bi bilo fajn se odločiti, ne? Prvo bi lahko odločil o tem, a ananas sodi na pico, ali ne?
1: Ja,
4: ne.
5: To se smo dali referendum.
4: In bi s tem dokončno ukinili sporno prakso enih pizzerij, ki dajo ananas na pico.
6: Ej, meni se ne zdi neš narobe.
4: E, to so take stvari. Bodi ja, ej, pa boš pa ti za, ne?
6: Ja.
4: Ja. Referendum bi mogli imeti tudi o zastojih, sam se vsi strinjamo, da se jih pač prepove. Tle, ja. Tudi, če se sprašujemo, a tujci lahko volijo, bi dodal še vprašanje, a se tujci lahko vozijo po naših cestah. Ker bi potem bilo združen s tem v zastoji, ne? Jaz bi to prepovedal in bi pač zmanjšal zastoje. Kaj? Naslednja stvar, ki bi jo mogli nujno preveriti, da se folk strinja, da se ne da več prevrtavati na TV-ju reklam. Obvezen referendum, pa še te klasike, da se pač ukine parlament, pa se uvede samo enega poslanca. Evo, Birkota. Ka men verjemte, edin sem jaz sposoben si izmisliti veliko večje kretenizme, kot vseh njih 90. In še ne bi bilo. To je to. No. Pa zakončite ta zadnji referendum, če že ukinjajo RTV prispevk, lahko uvedejo antena prispevk. Ja.
6: Pa folk imamo mi kaj od tega.
4: Ja, folk je tako navajen plačevati in če ne bi dal za RTV, lahko dajo meni, jaz sem pa Birko.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Še vedno sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče in tudi še vedno sta zaprta prehitevalni in vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Popoldanski zastoji pa ostajajo na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami in še na cestah Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
11: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
3: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Super.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Nova.

0: pri servisih Petrol. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva, naj kršitve takoj prijavijo na številko 113.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zabavajo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: In tako naprej.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh.si.
7: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnimi

0: Tako so prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Približuje se Panoju, zagleda poli sendvič in...
4: Mazno ga je!
3: Lakota nič! Poli ena!
5: Odločil je originalni okus. Poli iz piščančjega mesa lokalne vzreje, narejena po najvišjih standardih Perutnine Ptuj. Nori na poli, Perutnina Ptuj.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
13: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
14: Ah, kot vedno.
15: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
16: Sveže na anteni.
17: Temper City. Self-aware.

0: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Kmetija v supernovi Ljubljana Rudnik.
3: Zavihaj rokave in postani mali kmetovalec. Preizkusi se v obiranju sadja, molži krave, vožnji viličarja in še več. Z nami bo tudi medveda Kozmo z darilci.
2: Se vidimo med 8. in 10. oktobrom v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.

0: ki prijata telesu.
1: Čaka te res huda kolesarska scena.
0: Zato tegaj frenda na Facebooku Radio Antena.
2: Gremo bajkat na Peco, najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom.
3: Pecen.net petzn.net
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Sveže na anteni. Sorry, papi, no me puse.

0: Kaj si rekla, velika?
1: No, dobro bom povedala, Vojter.
0: Rekla je, sem rekla, da se bo iz 9 dvignila na 18, da si imela v glavi samo iz mehkega v trdga.
1: V trdo, spre. Ja, kad krene, krene. Dobar, dovolj. Dejmo se o kakšni drugi stvari pogovarjati. Šest nije mim. Misliš, da ga bomo najdel?
2: Anten in Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
3: Oj ga norca, varis ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke s tomater.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Sveže na anteni.
3: Hugo, moving to the sun.